0: 충청의 안유극관이 바로 공신라지자 드네데 지마레 바노라야 동진이야 주야겠다 페랑 그 참이 초카스만 이야지 드네지 요래 드네기 참이 저를 고란라지르더래
1: 제라 데 마온발라지 바제 먼저 그 예샤도 되게리네데 먼저 경흥은에 예나다 센제 메바 부충주도 죽었다다네 장로 되잖아 센제 거사 메세 아 시단 데마도 다다이나 마보지게 부이다 베게 라소바다 베베게 다 지땡하 공미디니 휴야 마보지라 다다 시바 충주나 막 지가 되지 뭔가 콘조 한란선 막 옌바제 그 개차 희큐베다 옌바제 그 된다 옌베 나와는데지 사자 마보지를 던데 차찬도 이나야 다다 정호야 그때 있는데 잠아야 보고 충주 대소다 시바 충주 대소다 마오바 조 대소 레아레
0: 레라
1: 대소 조 레아 인자래 다 콘조 정케야 차대 잠바 마오바라 자자자 다지다 공페 용 샤샤지 레아 레라 다 체인 좀 탄다 제가 저 지케나 마오바라 가서 다 오토 레바데 근데 이제 용로 신나 산친 조 레아 근데 장기야라
0: 근데 뭐저 다 오토 레바데 그 고나이나 다 땡아 디신데 그 롱고 근자 하게 아 제나 마르 줄레데 텐사데 바체켈라 영자 택스 송아지 리데 단다 준진 엄마나 이게 저 아 템템 오나 따지울리 트모네 히에줄리 사마나 자다 텐데 단다 리프송 소바나 지레도레 다 템레 라랑 파사파인 조그리 니지 인사데 템레 츠마나 마라 찌찌 에타 송상가 사노 텐데 요레 텐사데 마라 츠마나 마지 티스 제 탑소나 마라 단다가 마타 조그 메레 라랑 리니랑게 카타티아 송송나지 뼈 쳐라 공효와 나기 많이 봐 돌아지 마트바 나기인가 마 롱롱 메랍게 토나 롱롱 파사파일은 게한테 지워라 요로고 히토니 바이나 롱 마지 군지 토니 바이나 리니 토니 바이나 게다 첨송 노송 게고 간디지 게 토롱 소송 게지 요그라 데스데 롱 다 울티마치 바로랑 게데 레바네 바지 크데나 다 롱롱 마세티 Meritinal Gion at the Cochua Girilla, the Sutinola season Jordret at the Tonichi Demba Giritanga, Maranga Rotendan and a pizza, the Nirini, the Titi, Yayas and Sanati. That the Nichi Rilatini, Tandan, Mompa, Chisi, Nita, Meditanga, Suji, Himari, Nina Rosso, Maranos, Ginkorti, a leader John Dias and Sanati, so at the Niton in a biography.
1: Marasso, the Soso can get to the cooker. Marai Jima, like tea trebaji, eh? Jela, Jela, Tujici. Get your dinner, you know. Mamba, Chinachi, Yorosina, San Soso, Rewata, Pendida, Kanendu.
2: Kananzena, Tinche, Zunga, Mayina, Ten Chandor, Don Chugutan, Gotti, Gandhi, Kari Tegan, and Dodon, Kana, Husina, Rom, Dodinik, Sankyote, Te, Daron, Denga, Kana, in a song, the three, the Daron, Kana, Husina. ओ दतरे रोनि जेन दतरे रोलिक गालो सोते तरों इगे गान जेन गा छोंसत अनि छुंजो मते मबो रत दिगेन जेन दिगेन ओ ह्योतले ते तरसन दन जातुर चो
1: जेला
0: जोदा मरेचले रिनिची योदे न ते तरों तेगिन दांग मदो करेस न तेला जब जों ता तेला जब जोसों के गो दो
1: ते
0: मचों दन न छोंबो तिन छेन रजि इन बाइन ना ची रिनि ग जों तो ह्युन रजि चा दरे Imbai na matsu rangyeng ngwen ni te rini chi yue se tena taro te pengi mendo sa. Tena junji zong ke da te la yong jabkyo ji zo gondo te. Tanda nga tsu oto re pandan ji na ya ra. Ani zumi rini shu ya ga tola atsu ya da. Ta ta so ga ka nga ta da rong rini de ma tira zo ya. Tene te yong matsu no la chi yue tena. Tene gandhi chi ye wa ina ko te rong lika chi li de shuk sen ra ji te chen doa. Tene san tu te la rewa chen bon ra ji ta tene chi. ये सोना ते गोगन दोसा रिनी कंड जिम बाइना ते तंगासो छपसी त मंगल रिनी जिना रा तेना योंग तंगले या मुजी जो तसोला जबजो या मुजी जो ओ तदि इसा दे गासो सानी द जकप त सचि हिम बाइना मानसो को छुदे के याची टा या इसा दे अनि जकप से ना मानसो को छोबा ति जिरे ते इसा दे कंड जिम बाइना ते तंगले सो जिन जबजो सो ते मने त रेवा इना ते रे ते कोंग इना ते जिक्यो नो रो जी ता कंदन दोडिन रे वा चीखिन रे दे रे नो सोसन रे
1: जेला ता कंदन ना इना ता ता गेंग सो ना ये गई छे दे कोन सो साचा मा बु जेला तने छम सो तने सो सो को ले का ते सो पा या ने रिने ते जे ता पे तो या छे दो ता कोली मा बु जे जे दो आ ते या मा बा ता जी सो सो ना इना गों के सी यों का जा शो ता रोरा तने तने जे ना वा ह्यो से आ सो दे जी ता तने जे ना ना या गन सो ला ते वी पो बा ते छे रु दो रे आ ते जा मा बा या गन सो जा तंगजों ओतोरे पातेला जे ममंबोजे का मंगजो तोने जाशो योबे चमांजे कोरेंटा तेनांगे यांगसो छेनांबा का जोनी सीगिंबे मंजो जोंरेबा तने जोंचेरेबा तने जोंरेबा ताना जाथा रेबा तंदाचेला छावी तही भेंदी दकिने नजे तारीख 다 잔저 조조지 다서
0: 크지 체다 나서 크지 체나